0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

starletes veletes alim. Una didace, snimati film.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro!

9 je sati i 4 minute u programu Radio Bobovca. Svima vama želim dobro jutro. Srdačan i lijep pozdrav svima vama, cijenjeni slušatelji, na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz, ali pozdrav i za sve one koji nas slušaju putem interneta.

Subota je 26. rujan, a temperatura u gradu iznosi 9 stupnjeva Celzijevih. Ako imate namjeru vani, onda se dobro i obucite. Subota je inače dan ovdje za, što se tiče radija i radijskog programa, onako malo laganiji i opušteniji. A što se tiče ostalih aktivnosti, pijačni dan, pa onaj tko želi može otići na pijacu, tržnicu, vidjeti što se danas nudi, a možda sretne i neke drage ljude, pa koju i progovore. Jer toga nam danas u životu najviše treba. Druženja i razgovora oči u oči. A ako ste raspoloženi biti uz valove Radio Bobovca, saznat ćete i što vas to očekuje danas u našem programu. Više glazbe, manje priče, ali neće nedostajati sadržaja. Prvi sat rezerviran je za servisne informacije. Saznat ćemo kako nas vrijeme očekuje danas i u narednim danima. Obzirom da su dani vikenda, možda će neko i na put pa da sazna kako je stanje na prometnicama. Potom zavirit ću malo u prošlosti, saznati što je to obilježilo ovaj današnji datum i u 10 sati pripremiti prve vijesti iz našeg studija. Vrijeme od 10 do 13, marketing i obavijesti, s tim da u terminu od 11 do 12 sati i 30 minuta vrijeme je predviđeno za plaćeno političko oglašavanje. 13 sati vijesti za studija Radio Bobovca, a nakon 13 sati Dobri stari radio. Emisija u kojoj nas vi pozivate i želite nekoga pozdraviti, ako to želite učiniti, to možete putem poziva na naš fiksni broj telefona ili napisati poruku, a uz to ćemo ispuniti vaše glazbene želje. Vrijeme od 15 do 16 sati je naš servisni podsjetnik, ali isto tako još jedan termin za plaćeno političko oglašavanje. Ovo su sadržaje koje pripremamo za danas kada je Radio Bobovac u pitanju. Pozdrav svima vama, pozdrav svima našim članovima kluba slušatelja, onaj najposebniji rođendanski uputit ću našem dugogodišnjem članu Slavku Ćoriću. Pa prije svega želim vam sretan rođendan, puno sreće i zdravlja i lijepih trenutaka od srca vam želimo. A svima vama, cijenjeni slušatelji, poziv da i danas budete uz valove Radio Bobovca.

0: Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Jutro se je u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, a u Hercegovini pretežno vedro. Danas će u Bosni prevladati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana, poručuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U središnjim istočnim područjima Bosne je povremeno moguća slaba rosulja. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25 stupnjeva. U Sarajevu veći dio dana pretežno oblačno vrijeme, dnevna temperatura zraka oko 17 stupnjeva. Što nas očekuje u narednim danima? Sutra pretežno sunčano, prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stupnjeva. Ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stupnjeva. Utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stupnjeva. Srijeda, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na jugu do 17, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stupnjeva. Uz povoljnije biometeorološke prilike i stabilno vrijeme, postepeno sunčanije, tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Tijekom jutra kronični bolesnici i meteoropati trebaju biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, pretežno uslijed moguće pojave magle i mjestimično dužeg zadržavanja na oblake, uslijed čega će temperature zraka sporije rasti. Preporučuje se boravak na otvorenom i slojevito odijevanje kako bi se raskomotili u toplijem dijelu dana.

0: Manje gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama. Ukoliko se spremate na put, evo što vas očekuje na putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. No, prije nego što kažem što vas očekuje na tim putnim pravcima, napomenut ću i kako vas na području naše općine očekuju radovi kada je asfaltiranje u pitanju. Tako će se od 29.9. do 4.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. 30. 9. te 1. i 2. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje i nakon ovih radova mislim da će u potpunosti biti završena dionica od Smreke do Rupica. Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno s obratnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduka zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim prometovanja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik u Ahmićima svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prijevor Romanija u usponi pravca Podromanije prometuje se usporeno uz na izmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati prometuje usporena na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalje, Šamac Orašje na mjestima radova tijekom dana prometuje se na izmjenično jednom trakom. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Kada su radarske kontrole u pitanju one najavljene, područje policijske stanice Olovo, radar je do 12 sati na M18 u mjestu Bjeliša, od 12.30 do 16 sati na M18 u Olovskim lukama. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

dogodilo se na današnji dan. 26. rujan 1580. engleski moreplovac i gusar Francis Drake uplovio u luku Plymouth na završetku svog putovanja oko svijeta koje je trajalo 33 mjeseca. Drake je bio prvi Englez koji je oplovio zemlju za što je dobio titulu viteza od kraljice Elizabete. 1815. Rusija, Austrija i Pruska formirale Svetu alijansu koja se kasnije potpisali svi evropski vladari osim britanskog regenta, pape i turskog sultana. Cilj saveza bio da uguši revolucionarne pokrete u Europi poslije Francuske revolucije i Napoleonovih ratova. 1853. Josip Pančić postaje kontraktualni profesor novooformljene katedre jestastvene povijesti i agronomije u liceju u Beogradu ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića. 1918. saveznici u Prvom svjetskom ratu počeli opću ofenzivu koja je početkom listopada dovela do sloma centralnih sila i završetka rata. 1960. kubanski predsjednik Fidel Castro održao je najduži govor u povijesti UN-a. Govor je trajao čak 4 sata i 29 minuta. 1960. održan prvi TV duel predsjedničkih kandidata. U okviru kampanje za predsjednika SAD-a na nacionalnoj televiziji suočili se tadašnji potpredsjednik Richard Nixon i senator John Kennedy. 1967. američki predsjednik Lyndon Johnson naredio je pojačani vojni angažman kako bi se na granici sjevernog i južnog Vijetnama eliminirali položaje Vijetkongovaca. 1980. u bombaškom napadu desnog ekstremista na Oktoberfestu u Minhenu poginulo je 13, a ranjeno više od 200 ljudi. 1984. Ujedinjeno Kraljevstvo i Kina se sporazumjele o vraćanju Hong Konga. 1997. pod suverenitet Kine Hong Konga pripao Britancima na osnovu mirovnog ugovora u Nankingu 1842. poslije prvog opijumskog rata. 1988. kanadskom atletičaru Benu Johnsonu oduzeta je zlatna medalja na 100 metara zbog pozitivnog rezultata testa na doping. 1989. Vijetnam povukao svoje trupe iz Kambodže koje su u toj zemlji bile od kraja 1978. ostavivši snage vlade Hun Sena da se same bore protiv maoističke gerilske organizacije Crveni Kmeri. 1995. počelo suđenje bivšem premijeru Italije Giulio Andreotti pod optužbom da je imao bliske veze s mafijom. Andreotti 7 puta biran za premijera Italije i bio jedan od simbola poslijeratne Italije. 1997. u potresu u središnjoj Italiji 11 osoba izgubilo život, teško oštećena srednjovjekovna bazilika Svetog Franja Asiškog u Asiziju. 2000. godine grčki feribot ekspresa Samina naletio na podvodni greben kod otoka Paros i potonuo za 20 minuta. U udesu broda koji je provozio preko 500 putnika život izgubilo njih 72. 2001. Belgija predala Međunarodnom sudu za Ruandu bivšeg ruandskog ministra za financije Emanuela Ndindabahaizija, optuženog za umješanost u genocid. Od poznatih osoba rođenih na današnji dan vrijedi izdvojiti ruskog Nobelovca Ivana Pavlova, američko-britanskog književnika T.S. Eliota i njemačkog filozofa Martina Heideggera.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Cijene goriva na pojedinim crpkama u BiH dostigle su rekordnih 3 marke 99 feninga po litri. Cijena je od srpnja porasla za 1 marku, tako da za rezervar goriva vozači moraju izdvojiti gotovo 200 maraka, što je pogubno za ionako osiromašene kućne proračune brojnih građana. Vlasti u BiH nijeme su na neprestana poskupljenja nafte i naftnih derivata, ali na lančana poskupljenja ostalih roba i usluga prouzrokovanih skokom cijena goriva, te su učinile malo kako bi pomogle građanima. Na snazi je jedina mjera vlade Republike Srpske da se građanima vrati 10 feninga trošarine po litri goriva, no i nju se ne primjenjuje na svim crkama. Kako bi preživjeli, građani su prinuđeni uzimati zajmove. Murisa Marić, predsjednica udruženja potrošača Don, kaže da su druge zemlje poduzele odgovarajuće mjere. Mogli smo i mi barem dio toga prenijeti kod nas kako bi se donekle zaštitilo građane, no to se ne vidi u našoj zemlji. Sve poskupljuje po inerciji, svaka nova nabava robe je po višoj cijeni kao da ništa nisu imali u zalihama. Zbog skoka cijena barela nafte na svjetskom tržištu i poskupljenja goriva, u problemu su se našli domaći gospodarstvenici. Ognjen Petrović iz banjalučke firme Elektronika ukazuje da cijene goriva utiču na sve što je neminovno i što se osjeti. Cijene će ići gore jer nema drugog izbora. Najviše radimo s robom iz uvoza i to su cijene veće transporta, no cijena robe, dodao je. Trošarine, putarine i PDV čine do 40%, odnosno oko marku i 40 u strukturi cijene goriva. U tom dijelu vlasti mogu smanjiti ili privremeno ukinuti namete, ali to ne čine. Vijesti. Račun radio televizije Bosne i Hercegovine deblokiran je nakon više od mjesec dana, čime je omogućena isplata plaća zaposlenicima i nastavak rada državnog javnog servisa. Informaciju je potvrdio ministar komunikacije i prometa BiH Edin Porto, koji se prethodno obratio Općinskom sudu u Sarajevu i zatražio hitno postupanje. Blokada računa trajala je dulje od mjesec dana, a zaposlenici BHT-a za to vrijeme ostali su bez redovitih plaća i zdravstvenog osiguranja. Zbog financijskih poteškoća javni servis prošlog je tjedna počeo reducirati programski sadržaj. Ministar Porto potvrdio je kako je prije nekoliko dana od Općinskog suda u Sarajevu zatražio žurno postupanje, upozorivši na posljedice koje bi nastavak blokade mogao imati za javni servis i njegove zaposlenike. Prije nekoliko dana obratio sam se Općinskom sudu u Sarajevu i zatražio hitno postupanje, jer pravni spor ne smije dovesti u pitanje funkcioniranje BHRT-a, a posebno egzistenciju ljudi koji tamo rade. Drago mi je da je reakcija stigla brzo, poručio je Porto. Vijesti. Društvenim mrežama danima kruže fotografije i snimci navodno maskirane osobe u crnoj odjeći, zbog čega su građani okoline Lukavca, Banovića i Tuzle krenuli u potragu. Situacija je specifična jer policija osobu nije pronašla. Nitko od građana koji su se dali u potragu misterioznu osobu nije vidio. Upitna je i vjerodostojnost snimka, te je izražena sumnja da su u pitanju AI materijali. Naime, društvenim mrežama ono za nekoliko mjeseci, pojavljuju se fotografije i video snimci na kojima se prikazuje maskirana osoba u crnoj odjeći. Građani okolnih dijelova Lukavca, Banovića i Tuzle noćima se daju u potragu za osobom, a policija je u specifičnoj situaciji. Kako je potvrđeno, službenici uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona na terene su izašli po

0: prijavi. Sumnjivu osobu nisu pronašli. Mještani nisu mogli potvrditi da su zaista vidjeli osobu za kojom tragaju, a upitna je i vjerodostojnost snimaka.
1: Vijesti iz svijeta.
0: 5 osoba utopilo se jučer u Kupi kod Severina na Kupi nakon što je skupina od 20 migranata pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. Policajac iz Delnica skočio u Kupu te je zajedno s kolegom i s pomoć građana spasio 5 stranih državljana. Policijska stanica Vrbovsko jučer je oko 15.30 zaprimila dojavu Delničke policije da se u rijeci Kupi na pograničnom području kod mjesta Damalj u blizini Severina na Kupi nalazi više osoba za koje se pretpostavlja da su migranti. Po dolasku na mjesto događaja policajac iz Delnica skočio u rijeku. Zajedno s kolegom i s pomoć građana uspio izvući na obalu i spasiti 5 stranih državljana.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump izazvao je nove reakcije javnosti nakon što je objavio mapu na kojoj je Hormuški tjesnac preimenovan i jasno označen kao Trumpov tjesnac. Ova objava podijeljena je na njegove društvenoj mreži Truth Social samo pola sata nakon što je Wall Street Journal objavio ekskluzivno izvješće o daljnjim planovima Washingtona u aktualnom sukobu. Prema tom izvješću, Trump je kategorično odbacio iranski prijedlog o 7-dnevnom prekidu vatre, naglasivši kako očekuje nastavak vojnih napada na Iran neposredno nakon američkih izbora koji se održavaju u studenom. Trump je još 2. rujna u objavi na Truth Social otvoreno razmatrao mogućnost da ovaj ključni plovni put preimenuje po sebi, iznoseći pritom tvrdnje da se tjesnac već nalazi pod izravnom kontrolom SAD-a.
1: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio u petak da je američki predsjednik Donald Trump donio konačnu odluku da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju raketa Patriot. Zelenski je rekao da već postoje konkretni dogovor i da mu je Trump tijekom njegovog posljednjeg sastanka poručio. Da, donio sam konačnu odluku. Ukrajina će dobiti licencu za proizvodnju raketa Patriot. Dvojica zvaničnika sastala su se ovog tjedna na marginama zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku. Pitanje američkog odobrenja za proizvodnju presretača Patriot mjesecima je bilo važno za Kijev koji pokušava odgovoriti na pojačane ruske zračne i balističke napade. Ti projektili spadaju među rijetke sustave sposobne da obaraju balističke rakete, ali je nedavna nestašica na svjetskom tržištu ozbiljno pogodila ukrajinske zalihe. Rusija je prema navodima iz Ukrajine iskoristila takvu situaciju pojačavanjem udara, posebno na Kijev koji je mjesec dana izložen gotovo stalnim napadima iz zraka.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 9 stupnjeva, 10 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Ministarstvo unutarnjih poslova kantona Sarajevo pokrenulo je javnu nabavku za još 3 specijalna oklopna vozila Rošel Senator vrijedna 3,9 milijuna maraka bez PDV-a, čime će policija na raspolaganju ukupno biti 13 takvih vozila. Nova nabavka dio je nastavka opremanja policije kantona Sarajevo vozilima, opremom i drugim materijalno-tehničkim sredstvima. U velikom defileu održanom prošlog tjedna povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije RBIH, MUP kantona Sarajevo sudjelovalo je sa 7 specijalnih oklopnih vozila, dok su još 3 u fazi isporuke. Zaključenjem novopokrenutog postupka broj ovih vozila trebao bi porasti na 13. Ministar unutarnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica rekao je da je više od 70 milijuna maraka uloženo u opremanje policije u kantonu Sarajevo, za koju tvrdi da je danas jača i opremljenija nego u posljednjih 25 godina. Naša policija sada ima snagu i oklop koji je čuva. Imamo 7, a u konačnici će biti 13 specijalnih oklopnih vozila. To nije samo čelik, to je i poruka da Sarajevo više nije laka meta. Tko krene na zakon, udarit će na zid koji smo izgradili, rekao je Katica.
0: Vijesti.
1: Prema informacijama civilne zaštite Jablanice, iako je prethodnog dana u našoj zemlji padala kiša, požar na čvrsnici još uvijek nije u potpunosti ugašen. Podsjećamo da je ovaj požar aktivan već 2 tjedna. Na pojedinim dijelovima požarišta i dalje su prisutna aktivna žarišta. Ekipa profesionalnog vatrogasne postrojbe Jablanica je na terenu i naveli su. Iz Uprave za civilnu zaštitu Hercegovačko-neretvanske županije su naveli da su na pojedinim dijelovima i dalje prisutna aktivna žarišta, posebno na nepristupačnim dijelovima terena. Aktivna žarišta su, kako su naveli, prisutna i u korijenu šume Kleke, što od samog početka dodatno otežava gašenje požara. Ipak, kiša jest značajno pomogla u gašenju požara, a u pomoć su povremeno pristizali i kanaderi iz Hrvatske.
0: Vijesti.
1: Studentski pokret iz Srbije koji sudjeluje na predstojećim izborima u toj zemlji posljednjih dana je boravio u gradovima u BiH entitetu Republika Srpska i u Brčko distriktu u sklopu inicijative Student u svakom selu. Tom prilikom je u Višegradu došlo do incidenta, a pojavio se i snimak. Studentima je prethodno zabranjeno okupljanje u Brčkom. Na samom početku videozapisa vide se 4 osobe kako drže plakat Student za stolom svrati na razgovor. U jednom trenutku im prelazi muškarac koji sve snima telefonom i pita što nam nudite. Na snimku se vidi i da im prilaze još 2 muškaraca koji su im pocijepali plakat te uputili gnusne riječi. Svo vrijeme, kao što se može vidjeti na snimku Rec Media Užice, nepoznati muškarac razgovara sa studentima postavljajući im pitanje šta nude. Muškarac koji je snimao incident nastavio s verbalnim provokacijama, iako su mu studenti pokušavali objasniti da je razlog njihovog dolaska isključivo predstavljanje studentske liste izbornog programa, on je ignorirao njihove odgovore.
0: Vijesti iz svijeta.
1: Tisuće ljudi noseći španjolske zastave okupile su se danas u središtu Madrida prosvjedujući protiv načina na koji lijeva vlada premijera Pedra Sancheza upravlja situacijom u španjolskoj enklavi Ceuti na sjeveru Afrike, gdje prije 2 mjeseca ušlo 72 tisuće migranata iz Maroka. Prosvjednici koje je okupila konzervativna platforma Sociedad Civil Español pod sloganom za dostojanstvo i obranu Španjolske, zatražili su ostavku premijera i raspisivanje prijevremenih izbora. Na skupu su sudjelovali čelnici oporbenih desnih stranaka Partido Popular i Voxa. Ceuta je i dalje okupirana jer je Sanchez i dalje marokanski sluga, rekao je Voxov čelnik Santiago Abascal. Prosvjednici su ga dočekali pljeskovima i povicima. Predsjedniče, predsjedniče. Danas smo na ulici zajedno s civilnim društvom, poručuje obraćajući se medijima. Prosvjednici su se uputili prema Slavoluku pobjede koji se nalazi u blizini zgrade vlade. Marš se održao u vrijeme pojačane političke i društvene rasprave o situaciji u gradu Ceuti, gdje se i dalje nalazi velik broj migranata koji su u grad ušli tijekom masovnog priljeva krajem srpnja. Oko 8300 migranata smješteno u različitim prihvatnim centrima u Ceuti, dok se procjenjuje da ih oko 4000 i dalje boravi na ulicama i plažama. Početkom rujna, na službeni dan Ceute, tisuće ljudi sudjelovale su u prosvjedima diljem Španjolske u znak potpore lokalnim stanovnicima.
0: Vijesti.
1: Papa Leo XIV. Nastavlja danas svoj posjet Francuskoj velikom misom u Parizu na kojoj se očekuje nekoliko stotina tisuća vjernika. Prema podacima Katoličke crkve za sudjelovanje na misi na Place de la Concorde u blizini Elizejskih poljana prijavilo se oko 600 tisuća ljudi. Popodne će poglavar 1,4 milijarde katolika u svijetu otputovati u Marijansko hodočasničko svetište Lourdes na jugozapadu zemlje. Prema predaji, onda se 1858. godine blažena Djevica Marija ukazala mladoj seljanki Bernadeti Subirios. Predsjednik Emmanuel Macron primio je papu Lava jučer na početku njegovog četverodnevnog posjeta Francuskoj. Tijekom susreta papa je odao priznanje Francuskoj kao zemlji ljudskih prava, ali je istodobno kritizirao novi zakon kojim se dopušta eutanazija kao i pravo na pobačaje koje je zajamčeno francuskim ustavom. Ovo je prvi posjet pape Lava Francuskoj

0: otkako je izabran prošle godine. Posljednja posjeta njegova putovanja preko sutra bit će grad Metz, nedaleko od francusko-njemačke granice, gdje američki papa namjerava održati govor o Europi. U Francuskoj, uz iznimku nekoliko regija na istoku zemlje, strogo odvajanje crkve i države na snazi je već više od stoljeća. U državnim školama nema vjeronauka, a Macron ne planira prisustvovati ni jednoj papinoj misi. Vijesti. Europski zvaničnici na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN-a poručili su 25. rujna da eventualne izborne promjene u Francuskoj i Njemačkoj ne bi bitno promijenile potporu Ukrajini. Sugovornici Reutersa priznali su da uspon stranaka skeptičnih prema pomoći Kijevu nosi politički rizik, ali smatraju da je europska potpora dovoljno čvrsta da izdrži promjene vlasti u pojedinim državama. Upozorili su da Ukrajina ulazi u tešku zimu uz manjak vojne opreme i financiranja. Litvanski ministar vanjskih poslova Kestutis Budrus rekao je da europske prijestolnice prate politička kretanja, ali da pomoć neće stati ni ako neke zemlje oslabe potporu. Ako netko dodatno ispadne iz kruga snažnih podržavatelja Ukrajine, drugi će stati iza nje jer je to u našem interesu, rekao je Budrus. Sličnu poruku poslao je i estonski ministar vanjskih poslova Margus Šakna, koji je nakon posjete Kijevu u kolovozu rekao da su ukrajinski zvaničnici posebno zabrinuti zbog zime, nedostatka protuzračne obrane i novca za širenje programa udara dugog dometa.
1: Vijesti iz svijeta. Vrijeme do kraja dana. Danas će u središnjim istočnim područjima Bosne prevladavati pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje prema kraju dana. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25 stupnjeva. U Orešu je oblačno i 12 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati 7 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

dok slušamo Borisa Novkovića, pozdrav svima vama na našim frekvencijama, ali isto tako i za naše slušatelje putem interneta od daleke Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, potom smo i u Rio de Janeiro, Njemačka, Švicarska i Bosna i Hercegovina trenutno su na našoj karti. Ako vas zanima kvalitet zraka u Varešu, reći ću da su čestice PM10 i PM2,5 koje su standardizirane za mjerenje na svim lokacijama u granicama normale, tako da gornja granična vrijednost za PM čestice 2,5 je 25 mikrograma po metru kubnom u 13 sati izmjereno je 17,56, a PM čestice 10 čija je granična vrijednost 50 u 13 sati izmjereno je 19,06, tako da možemo reći da smo što se tiče zraka kvalitetni.

Dobro, pjesma kaže odlučio sam otići. Mnogi su se odlučili otići na raznim su stranama svijeta. Ja sam malo prije rekao gdje se sve slušamo, a upravo nam je stigla jedna poruka iz Dallasa. Pozdrav Radio Bobovcu i svim Varešanima. Muzika po izboru, u potpisu Blaženko Mić. Pa evo, dragi Blaženko, hvala na javljanju i drago nam je da ste sa nama. Što ćemo drugo reći nego za dobra stara vremena.

Dobro večer, dobri ljudi, kaže pjesma. Ja ću reći doviđenja, dragi ljudi, što se tiče popodnevne panorame i naših sadržaja za ovu subotu i Dobri stari radio. Svima lijep pozdrav i još ću samo za kraj reći hvala ti Bože za ovaj dan, jer ćemo uz ovu pjesmu i završiti naš današnji program.

Opći izbori 2026. godine, plaćeno političko oglašavanje. Što nam vrijedi priča o ekonomskom razvoju ako nam mladi odlaze? Udišemo zagađeni zrak, računi rastu, a energiju trošimo kao da je neograničena. Zelena politika nije priča o sadnji cvijeća i drveća. To je politika koja znači čist zrak, manje račune i nova radna mjesta. I to nisu samo lijepe riječi za kampanju. To su problemi koje moramo riješiti. Kako? Mi znamo kako. Vrijeme je za rješenja, a ne za nova obećanja. BH Zeleni za siguran iskorak. Numanović Damir, kandidat za skupštinu ZEDO kantona, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Opći izbori 2026. godine, plaćeno političko oglašavanje. Što nam vrijedi priča o ekonomskom razvoju ako nam mladi odlaze? Udišemo zagađeni zrak, računi rastu, a energiju trošimo kao da je neograničena. Zelena politika nije priča o sadnji cvijeća i drveća. To je politika koja znači čist zrak, manje račune i nova radna mjesta. I to nisu samo lijepe riječi za kampanju. To su problemi koje moramo riješiti. Kako? Mi znamo kako. Vrijeme je za rješenja, a ne za nova obećanja. BH Zeleni za siguran iskorak. Numanović Damir, kandidat za skupštinu ZEDO kantona, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Baš pa.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Što nam vrijedi priča o ekonomskom razvoju ako nam mladi odlaze? Udišemo zagađeni zrak, računi rastu, a energiju trošimo kao da je neograničena. Zelena politika nije priča o sadnji cvijeća i drveća. To je politika koja znači čist zrak, manje račune i nova radna mjesta. I to nisu samo lijepe riječi za kampanju. To su problemi koje moramo riješiti. Kako? Mi znamo kako. Vrijeme je za rješenja, a ne za nova obećanja. BH Zeleni za siguran iskorak. Numanović Damir, kandidat za skupštinu ZEDO kantona, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Opći izbori 2026. godine, plaćeno političko oglašavanje. Što nam vrijedi priča o ekonomskom razvoju ako nam mladi odlaze? Udišemo zagađeni zrak, računi rastu, a energiju trošimo kao da je neograničena. Zelena politika nije priča o sadnji cvijeća i drveća. To je politika koja znači čist zrak, manje račune i nova radna mjesta. I to nisu samo lijepe riječi za kampanju. To su problemi koje moramo riješiti. Kako? Mi znamo kako. Vrijeme je za rješenja, a ne za nova obećanja. BH Zeleni za siguran iskorak. Numanović Damir, kandidat za skupštinu ZEDO kantona, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

Samatre mi vjeđe. Bljedila sam puki kralj. Zar i ti me tražiš, slijepo robujuć premisama, u sferama gdje nisam ja, a zaključak je skriven u dubinama znanima.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti